0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Og det er så ens betydende med en dejlig søndag morgen, hvor vi byder velkommen til Radio Nebe 19 og til underholdning frem til klokken 17 i eftermiddag. Og som så vanlig, ja, så bliver der lagt ud med en spredt ny danstop, og det er tre melodier, der er bobler. Så har vi 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen. Og så har vi tre melodier, som ikke har fået stemmer nok til at komme ind på listen. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når Bente bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nebe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen og stem på den sang, du altid.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Den første boble, jeg har valgt i dag, det er, ja, den er godt nok fra 25, men jeg har altså valgt et øje at tage den med, for jeg ved, den ikke har været testet. Det er Rossel, og det er jo ikke nogen, vi har hørt sådan rigtigt til, men de laver på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad programmet hed i fjernsynet, hvor de optrådte med den. Det var deres udgave af Jodlebio-nummer Rigtige Venner, og den synes jeg, den skal have en chance. Altså på plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi en dame, der hedder Susan Munksgaard. Og hun er meget bestandt. Hun synger om, at hun vil altid være din ven. Det er jo dejligt at have sådan nogen.

Og så har jeg valgt, vi skal også prøve at høre det danske Melodi Grand Prix nummer. Det var det, der var med til det internationale Grand Prix. Og det er Søren Torbegård Lund med nummeret Før vi går hjem.

아침에 스포가죠. 아주 스타시옹 메엘.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så er vi kommet til de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind på listen i denne uge her. Og på plads nummer 10, der finder vi Henning Vad. Og det er i et nummer, der hedder Når facaden bliver lagt. Den var nummer 5 i sidste uge. Den er så nummer 10 i denne uge. Det er 6. uge, den er med. Og den opnåede 513 point.

Jens Bæk Nielsen, han var på 10. pladsen i sidste uge. Den er så gået en plads op til 9. pladsen. Det er 8. uge, den er med. Og det er nummer, Hvis jeg kunne leve livet om. Og den opnåede 528 point.

På plads nummer 8, der finder vi en, der er gået 5 pladser ned. Det var nemlig nummer 3 i sidste uge. Det er Vestenvind. Det er 9. uge, den er med nummer Når jeg tænker på dig. Og den opnåede 555 point.

På plads nummer 7, der finder vi en nyhed. Det var nemlig sidste uges nummer 12, altså bobler. Det er så første uge, den med. Jeg tror ikke, jeg har hørt det navn før. Mikkel Ørligur Andersen. Og nummeret, det hedder Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 573 point.

Plads nummer 6, der finder vi Herborg Thorkildsdottir. Og hun var nummer 8 i sidste uge. Det er 8. uge, hun er med. Og det var med, det med nummer dengang, da jeg var lille. Og den opnåede 606 point.

På plads nummer 5, der kan jeg huske, da jeg testede den, og sagde, at nu kommer vi snart til den tid, og det må jo snart være til den tid, hvor vi skal til at se studenter ude i landskabet. Det er nemlig to tosser på tur, og vi er studenter. Den var nummer 7 i sidste uge, så den er så gået en par pladser op. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 618 point.

Annette og Tom, de kom ind på 9. plads i sidste uge. Og nej, i forrige uge. Og det er så anden uge, den er med nu. Og det er med nummer Sommerhuse. Og den opnåede 626 point. Den ligger nemlig på en 4. plads i dag.

På tredjepladsen, ja, der finder vi Michael Winkler. Og det er så sidste gang, I kan ikke stemme på ham. Han har været med i 10 uger nu. Så I kan ikke stemme på ham mere. Og han var nummer 4 i sidste uge, nummer 3 i denne uge. Og det er som sagt 10 uge, den er med. Og den opnåede 699 point.

Så går vi fra en, vi I ikke kan stemme mere over, og byder velkommen til en nyhed. Det er nemlig Peter Aldal. Ham testede jeg jo sidste uge med nummeret, når mosekunden brygger. Og den er kommet ind, og det er den så på en flot anden plads. Og den opnåede 846 point. Så tillykke til Peter.

Det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 2 er rykket op på førstepladsen. Og det er faktisk også en lokal mand, det er nemlig Anders Kravlund. Og det er med nummer Festivalsangen. Og den opnåede 886 point, og det er anden uge. Den er med.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Vi har faktisk to lokale kunstnere her på første og anden pladsen. Det er jo dejligt. Så er der tre melodier, som ikke fik stemmer nok til at komme ind på listen. Og den første, det var Blyfri 95, med Vi er skabt for hinanden. Den opnåede 4 uger på listen og gik ud fra en 6. plads.

Hej Heidi, hun blev testet med et nummer, der hed Mod. Og ja, den opnåede ikke stemmer nok, så bedre held næste gang.

Den sidste, der ikke kom ind på listen, det har I jo nok fundet ud af, hvem er. Det er jo selvfølgelig altid lidt trist, når vi skal smide kunstnere ud af listen. Men det skyldes jo så, at de har været med i 10 uger med nummeret Tavlen Ren. Og her snakker vi altså om Claus og Servants. Så I kommer nok med noget nyt igen, så vi kan komme til at lytte på jer igen.

0: så mangler jeg ikke ret meget mere end at fortælle, at der er jo så fire af dem, der har stemt på Dansktoppen, de er jo udtrukket til at have vundet tre stykker musik efter eget valg. Og dem kan I ringe ind, og på kontoret nu her fra klokken 10, der har I mulighed for at ringe og bestille de her tre stykker, hvis I gerne vil høre dem her i formen af, så kan I jo samtidig stemme på Dansktoppen. Og de tre medlemsnumre, det er medlem 416, medlem nummer 998, nummer 1173 og nummer 2962. Og Dansktoppen, ja, den kan I jo faktisk stemme på i dag fra 10 til 13, på mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20 og fredag fra klokken 17 og frem til klokken 22. Så også kommer der en ny Dansktop i næste uge. Og med det, så vil jeg ønske jer en rigtig fortsat god søndag. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du er

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 20. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuehus i Støvring hører mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i Norden Pavillon hører tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Spilforsyningen. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Krammerhuset i Kås, et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du kommer derind, ja, så finder du ud af, at du kan slå tre fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, den har nemlig også en afdeling derinde. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandrup. Og så er det jo så ved at være sommer nu. Og så er det jo sommertid, at man får nogle ubudne gæster. Og det kan både være i haven eller under taget. Der er så nogen, der tilbyder her hurtigt og hjælp hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en bøn fra Kirkens Kors her. De vil så utrolig gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind, og de siger på forhånd tusind tak. I Hjerter Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse, de serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3 gange 7 3 gange 8. Og så er det, mangler du en til at komme og puste dine vinduer, eller slå dit græs, eventuelt klippe hækken, når man når så langt, så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio 919 Priorgade 8 9 mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Ja, 10.08 siger uret her i Studio 1 på Radio 919. Og godmorgen, Betty.
1: Ja, godmorgen. Nej, god formiddag.
0: Ja, sådan lyder det nu, ikke?
1: Det er jo en formiddagsplads, vi får her. Ja.
0: Men jeg vil lige sige tak til Bente for Danstoppen og oplæsning og redigering af servicemeddelelserne. Og det var Danstoppen. Så skal vi i gang med programmet her. Det hedder God Søndag. Og det var fra 10 til 13, og der har vi jo vores jukebox-quiz, når klokken bliver 11:30. Og fra 13 til 14, der bliver det engang Danstop-hitter, og det bliver med Karsten. Og 14 til 17, engang Pop til Koppen. Og jeg har set på stedet, der står Karina. Kan det passe?
1: Det tror jeg også nok, det hun snakker om.
0: Ja, jeg mener, det er hendes tur, det den her gang.
1: Yes.
0: Ja, det er sådan set programmet frem til klokken 17. Men ellers så skal vi bare lige sidde her og lave et godt formiddagsprogram med lidt blandet musik.
1: Men I kan ringe på kontor. Der har vi to friske med.
0: Lad nu være med at sige for mig.
1: Ja. Det er Karina og Karsten, der sidder derude i dag, så er vi øjet for frisk. De ser for frisk ud i hvert fald. Men I kan ringe til dem og gøre dem lidt vågen med at stemme på Danstoppen. Bestil 3 stykker musik. Eller hvis du er bunden 3 stykker musik, bestil dem, så vi kan få dem spilt herinde. Og ja, mere, de kan det jo blive medlem også.
0: Ja, det kan de også nå at lave derude.
1: Det kan de sagtens, fordi
0: bare hold dem i gang.
1: Det er godt at få dem slået i gang der.
0: Men her søndag den 7. juni, det er lidt gråt og lidt vådt til at starte på, så derfor har jeg fundet den her.

0: Ja, jeg er ude med Sol, Sol, Kom Igen med Grete Jørn Ingmann, og så må vi jo se, om den dukker op i løbet af dagen.
1: Det håber vi i hvert fald, fordi ja. Det ser alt for godt ud endnu. Så, men jeg har fundet The Hollies, og så de to derude, de hører efter, hvad jeg siger her. Men den hedder Listen to Me, så det er jo. Lyt til mig, jeg hører, om de synes, det er så smart.

0: Det var The Hollies, Listen to Me.
1: Ja, så i fredags, Betty, der lavede jeg fokus, som jeg altid gør hver anden fredag.
0: Ja, det
1: men i fredags var det jo lidt specielt, for der var det jo et mindeprogram om Bjørn Tidemand. Og da jeg kom hjem, og jeg tog min telefon, der så jeg, at der var en dame i Randers. En sød dame i Randers, der havde skrevet til mig. Tak for et dejligt program.
0: Okay.
1: Men jeg manglede sørme en af de gode melodier fra Bjørn. Og nu er det jo sådan med Bjørn Tidemand. Jeg tror, vi har langt over 200 sange.
0: Ja,
1: og jeg skulle vælge ud til en time, så det er svært lige at ramme alle smag. Men jeg skrev tilbage til Susanne. Bjørn Tidemand, Mini Midi Maxi Girl, den spiller jeg da bare på søndag.
0: Ja, det er jo også godt.

Ja, kære Susanne, så fik du den, Bjørn Tidemand, Mini Midi Maxi Girl. Vi skal have fat i Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

0: Ja, en lidt stille sang her til at vågne op på. Elvis Presley, Can't Help Falling In Love.
1: Så har jeg fået en seddel ind med tre stykker musik. Vi skal først høre Mark Knopfler med Irish Boy, og så Lars Bimbam. Hvad står der på? Der står musikoden Brygger, og den lyder lidt så, som en anden, men lige så Per med, hvor bedst over. Så Ingrid, dem får du her.

0: Det var Ingrid, der bestilte 3 stykker musik. Mark Knopfler med Irish Boy. Lars Bimbam med Mosekone. Og til sidst Lise Per med Vore Allerbedste År. Vi siger tak for bestillingen.
1: Ja, og det kan alle andre også gøre ved at ringe ud på kontoret. Karina og Karsten, de sidder klar derude. Men jeg har fundet en lille forsang. Flemming Anthony, mit navn er Fru Harer.

0: Det var Linda Ronstadt med Colorado.
1: Ja, jeg
0: tror,
1: det nyeste...
0: jeg bliver lidt snydt der.
1: Ja. Og noget af det nyeste, der er kommet fra Kirsten Sigurd, den hedder Min Nummer 1.

0: Ja, Kirsten Sigurd har i bedste gang prisstil her på den nyeste single for hende, min nummer et. Ja.
1: Jamen, du har fået en sadel over dig i den mohel.
0: Ja, kan jeg tage den nu?
1: Jeg gør lige det.
0: Ja, og det er Ingvart igen, der har været på spil. Og du vil gerne høre Svend Bisgaard med Englekvinde. Så vil du gerne høre den nye med Peter Aldal og Ida Lohmann, Når mosekronen brygger. Og så skulle du have Hvide Sande. Og der har du sagt, eller Karina, eller dig blev enige om, at det med Horsens har de, det kan jeg ikke finde.
1: Det kan også være, han husker forkert, han jo så ny længere jo.
0: Det sagde du.
1: Ja, det nå, tager jeg godt.
0: Så det tager du godt at sige.
1: Det er helt sikkert, så var jeg bare høvel på tirsdag.
0: Du får høvel på tirsdag, ja. Det er jeg sikker på. Men vi snupper den lige i originalversionen, Vagn og Vagabunderne med Hvide Sande.

De var stolte mænd, fortalte hun. Kæmpe mod vejr og vind. Mange blev derude. De kom aldrig ind. Der faldt så mange tårer ude på det store hav. Når en fisker han tog afsked, gik i sin våde grav.

0: Ja, Ingvart, så fik vi lige en tre stykker musik. Det var Svend Bisgaard med Englekvinde, Peter Aldal og Mosekronen Brygger og Wagner og Vagabunderne med Hvide Sande. Men så kom Carina lige pludselig løbende, at du havde ringet igen, at det var ikke Wagner og Vagabunderne, du ville høre. Det var Horsens Hardy. Og så var det jo Fiskerne fra Tiberon, der var jo en vis forskel.
1: Så
0: du fik, lige en ekstra med oven i hatten, du.
1: Vi var så hurtigt herinde, at vi har fundet den anden først.
0: Ja.
1: Så det husker du lige efter. En anden god gang.
0: Nå.
1: Men,
0: du kan nok høre, mor, hun snakker nu.
1: Men jeg ved, hvordan han er, så jeg kan lige skudt tage ned til jer.
0: Nå.
1: Ja, men jeg snakkede om Colorado før, det var den forkerte, jeg fik. Men jeg har fundet Sandra med en Colorado, så den tager jeg lige nu.

0: Ja, det er jo Sandra, vi fik med en anden Colorado end den første spilt.
1: Ja, og det er jo faktisk en hollandsk Grand Prix-melodi fra 1979.
0: Ja, det ved du alt om, jo, det ved jeg ikke. Ja.
1: Og nu er vi inde i Grand Prix-verden. Det er jo sjovt nok, jeg havde lige fundet en Grand Prix-sang også. Den skal vi selvfølgelig også høre. Vi skal til 1985, tyske Wind og Für alle.

0: Ja, den tyske vinder fra 1985, det var Wind og Für alle.
1: Kisa og Søren, de har sovet om en juni nat, så det var en nat her i den her morgen, det er måske.

0: Det var Kiss og Søren, der sang en juninat.
1: Ja, og så skal vi have fat i Michael Kohrup, og han synger her Lyset i gangen.

0: Ja, toner fra Michael Korop, lyset i gangen.
1: Så skal vi lidt tysk også. De flippes med Weisse Rose in Sommerwind.

0: De var der var. Rejserosen en sommervind. Ja, det er Flippers.
1: Ja, og lad os lige lytte til Tom Jones. Say you stay. Say you will stay until tomorrow.

0: Ja, vi så lige at snakke om, at det blev også en af de store sange fra Bjørn Tidemand, Sig du bliver her til i morgen. Men her fik vi lige den engelske udgave fra Tom Jones, Say You'll Stay Until Tomorrow.
1: Så skulle Arvingerne, de spiller Det regner i mit hjerte. Men det regner udenfor lige nu, så det regner i mit hjerte.

0: Det var hjertets sang med. Var det jo med? Det var med Arvingerne.
1: Ja, fin god gammel dansk, der var hentet fra Lollipops, og den hedder Jenny.
2: Husk at

Ja, jeg vil da lige genhøre fra Lollipops, og den hedder Jenny. Små 3 minutter, så lukker vi op for quizzen, Jukebox. Men inden da, snupper vi endnu en god gammel dansdommer fra Johnny Reimer.

Ja, gem dine kys, sådan lød det her for Johnny Reimer. 11.30, ja faktisk 11.31, siger uger her i studie 1, så er det tid til det her.

0: Ja, det var kendingsmelodien og startskud til quizzen. Vi har en seddel fra 1 til 25. Betty har sat tre krydser. De giver godt i dag. Og det er bare med at ringe ind, og alle, der har medlemsnummer, kan jo deltage.
1: Yep.
0: Og vi tager ikke telefonen. Ja, vi tager ikke telefonen, mens musikken den spiller.
1: Du kan bare ringe, det skal nok nogen, der ringer.
0: Og gætter I ikke det rigtige nummer, ja, så får I spørgsmål over ved Betty, og hun har spørgsmål fra 1 til 10. Så hun har noget at holde styr på derovre.
1: Men, det er derfor, der er dig med til at hjælpe mig.
0: Ja, okay. Men jeg tror allerede, den blinker her. Jeg tror, vi har Hans Henning igennem.
1: Jo.
0: Er vi på Fynsland?
2: Goddag, Bager.
0: Jamen, goddag, Hans Henning.
2: Goddag.
0: Ja, god søndag. Bare sig det.
2: Jo, tak. Og i lige måde næsten søndag. Ah, vi får det regn i år på Fyn.
0: Åh, der bliver lidt til jordbæren.
2: Ja, det gør der. De trænger det tørt af pommeren til, for at være helt ærlig.
0: Okay. Jamen, vi har godt nok fået meget vand her de sidste par dage. Der var lige går, det var godt, ellers så synes jeg, at vi har fået en del. Men det har mest været sådan noget hårde byer, skybrud faktisk.
1: Ja, jeg synes lige før, der var en vive tør, nu er der kommet lidt igen.
0: Ja, det kommer og går.
1: Ja.
0: Nå, hvor skal vi sætte den først hen i dag?
2: Ja, hvad skal vi sige? Vi siger nummer 5.
0: Jamen, den får du da heldigvis for dig selv.
2: Nå, tak for det.
0: Ja, så skal du lige over til Betty en tur.
2: Ja.
1: Ja, hvad tager du så der?
2: Ja, det er fra 1 til 25, hva'?
0: Nej, fra 1 til 10.
1: 1 til 10, ja.
2: Nej, 1 til 10?
0: Ja.
2: Ja, så tager jeg en 5'er.
1: Okay. Fra hvilket land stammer curlingsporten?
2: Køllingsport, hvor den stammer fra?
1: Ja. På hvilket land kommer den?
0: Ja. Hvor begyndte de at spille curling henne for første gang?
1: Der fik du et bitte problem, hva'?
2: Det er ikke Sverige. Er det Sverige?
1: Nej, det er det ikke. Det er Skotland.
2: Er det Skotland?
1: Ja.
2: Nå, undskyld. Nå.
1: Men så står jeg et stykke musik.
2: Ja, hvad skal jeg have? Jeg skal nok have Peter Aldal.
1: Ja.
2: Men jeg skal sgu ikke have den anden nu. Jeg skal have den anden. Og jeg tror, jeg har sgu at grave min have. Det tror jeg lige er. Det er lige ved til det.
0: Graver min have. Ja. Den skal jeg nok få fundet til dig.
2: Det lyder godt.
0: Ja, for så god søndag dernede.
2: Jo, tak og lige måde.
0: Ja, det er godt du. Hej.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja. Og inden vi lige får fundet den, så har jeg en anden, der ligger her. Vi skal have fat i Dolly Parton og Jolene.

0: Ja, her forsvinder hun lige så stille. Dolly Parton og nummeret Jolene. Så er linjen klar igen til Jukebox Quiz, og jeg kan se, at vi har en med. Hvem har vi med nu?
1: Jeg har Karne.
2: Hvad så?
1: Ja, goddag.
0: Nå, hvor skal vi så sætte den hen i dag?
1: Ja, vi har faktisk ikke hørt det.
0: Okay.
1: Lige nu.
0: Et nummer fra 1 til 25, og 5, den er væk.
1: Jo, så nummer 10.
0: Nummer 10, ja. Den får du for dig selv. Så skal du over, til Betty og have et spørgsmål.
1: Jo.
2: Skal det så være?
0: Der er fra 1 til 10, hvor 5 er væk.
1: Så nummer 8.
0: Nummer, ja.
2: Hvor mange medlemmer kan der maksimalt være i et menighedsråd? Er det 9, 11, 12 eller 15? Der var jo mange muligheder.
1: Ja. Jeg tror, at det er 12.
2: Det var det ikke. Det var 15.
1: Nå, så.
0: Du skal lige have et stykke gratis musik. Hvad kunne du tænke dig, Karna?
1: Ja, hvad skal jeg have? Jeg skal have en med Kisse og Søren.
2: Ja.
1: Så finder du en baby.
2: Jamen, det finder jeg da ud af.
1: Ja, det er godt.
0: Det klarer vi. Kan du have en god dag så, Karne?
1: Ja, ja, lige måde.
0: Godt, hej.
1: Hej.
0: Ja. Og inden vi skal lytte til noget med Kisse og Søren, så skal vi lige have en sendingsnummer. Og han vil gerne høre Aldal, jeg graver min have.

0: Ja, Hans Henning, så kan du godt gå ud med skovlen. Du havde nemlig ønsket Aldal. Jeg graver min have. Og så kan jeg se den blinker igen. Hvem har vi nu med?
1: Ja, det er Inger.
0: Hej, Inger.
1: Hej, og tak for sidst. Det var hyggeligt.
0: Ja, selv tak.
1: Ja.
0: Og jeg håber at se det, at de er kommet godt i hus.
1: Ja, men det er de.
0: Det er godt.
1: Ja, og I er en god fest, ikke?
0: Ja, og vi har jo vejret med os.
1: Ja, hold da op, var
0: det. Nej, det var næsten dejligt. For varmt, men det må vi jo ikke klage over.
1: Nej, det skal man ikke.
0: Men sidde 12 timer på en bænk, så er man øm bag i.
1: Ja, det må man nok have lov at sige. Har I ikke en pude med dig?
0: Jo, vi har tæt med at sidde på, men det er jo svært at gå, når der er så meget godt musik, ikke?
1: Ja, men sådan er det jo hele tiden, jo.
0: Du skal have et nummer fra 1-25, og 10 og 5, de er væk.
1: Ja, jeg skal have nummer 7.
0: Nummer 7? Ja.
2: Den er også.
0: Den er blank også, så den får du også for dig selv.
1: Nå det.
0: Der er god plads.
2: Og hvad siger du så over mig?
0: Så kommer du også
1: med. Jeg skal have nummer 6.
2: Nummer 6?
1: Ja.
2: Ah, det ved du også godt, det her. Det tror jeg. Nej, det er lidt svært. Hvad måler et aktometer? Aktometer? Er det
1: luftfugtighed?
2: Aktometer. Du får også nogle muligheder.
1: Ja. Er det
2: luftfugtighed, solskin, regnmængde, mørke eller vind? Vindhastighed, så der er mange muligheder.
1: Ja, det må være vindhastigheden.
2: Nej, det er solskin.
1: Ja,
2: ja, det er så.
1: Ja, det
2: er vist
1: ikke
2: nogen om. Nej, det vidste jeg heller
1: ikke
2: nogen ting om.
1: Nej,
2: men så. Du må også få et stykke musik, så.
1: Ja, og jeg vil gerne have Bjørn og Okay.
2: Ja.
1: Venner for livet.
2: Ja, den finder vi da.
1: Det er fint. Så må I have en rigtig god søndag.
0: Ja, lige måde.
1: Jo, tak da. Ja, hej.
0: Ja. Og så skal vi lige have Karnas musikønske. Hun vil gerne høre noget med Kisser og Søren. Og der fik Betty lov at vælge. Vi sad og snakkede om to, men det endte med, at vi skulle høre Stella Polaris. Musik.

0: Ja, Karne, her var dit stykke musik med Kisser og Søren, og vi fik frit valg. Og Betty synes, det var lang tid siden, vi har hørt Stella Polaris. Vi har den næste med. Hvem har vi med nu? Hallo?
1: Det er den tavse dansker igen.
0: Ja, men hvem har vi med? Hallo? Sig noget, Pjerrot.
1: Det er Kaj.
0: Du er meget langt væk, Kaj. Ja, jeg prøver lige at ringe op igen, så.
1: Vi kan næsten høre dig.
0: Ja. Nu lå han i hvert fald på, så ja. Han prøver nok lige om lidt igen. Han er i hvert fald meget langt væk.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Vi prøver, jeg tror, det er en anden, vi har med nu, men vi prøver. Hvem har vi med nu?
2: Det er Nina.
1: Ja, hej.
0: Nina, du er lidt mere tydelig.
1: Hej.
2: Ja, det var det. Jamen, jeg kunne heller ikke høre ham ud i radioen.
0: Nej, han var meget, meget langt væk. Men han prøver nok igen.
2: Ja, det er bare et her.
0: Du vil gerne have et nummer mellem 1 og 25.
2: Nummer 20.
0: Nummer 20.
1: Nå, men det skal være 43 på.
0: Den er også helt blank, så den får du for dig selv.
2: Okay.
0: Over til Betty. Hvad har du derovre, Betty?
1: Jamen, hvad optræder en ventriloquist med? En ventriloquist?
2: Var der ikke nogen valgmuligheder?
1: Nej, det er godt nok på den her.
2: Nej, men altså, hvad det hedder. Hvad nummer man vil have?
1: Ja, okay.
2: Du troede jo bare en.
1: Jamen, det var sådan lige i start. Har du en, vil du have?
2: Hvad for nogen er taget?
1: Jamen,
0: 5 og...
1: Og 2.
0: Ja, og 8.
1: Ja.
0: Og 6 er også væk, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
2: Vi tager nummer 10.
1: Nummer 10.
0: Ja.
1: Nå, det er godt. Det er også nemmere, det her. Hvilket vitamin får kroppen af solen?
2: Det er vitaminer.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Du, der så kommer du nemmere. Lige over i hatten derover.
1: Du kommer i hatten.
0: Og du skal
2: have
0: et stykke retromusik også.
2: Jeg har ham, der står her, og jeg skal bare lige få øje på ham. Freddy Queen.
0: Ja, ja, vi finder en med ham. Ja, det er bare i orden. Godt. Godt, ja. Tusind tak.
2: Hej, hej.
0: Ja. Og vi har lige en, der står her og venter. Det er dig, Inger. Du vil gerne høre Bjørn Okay, Venner for livet.

0: Ja, så var der musik her til dig, Inger Bjørn. Okay, venner for livet. Og så kan jeg se, at den blinker igen. Hvem har vi med nu?
1: Det er jo Christian Mørre.
0: Nå, så kunne du komme igennem.
1: Ja, ja.
0: Du var meget langt væk før.
1: Ja.
0: Men vi fik dig ind nu. Et nummer fra 1 til 25, Kai.
1: Nummer 17.
0: 17.
2: Ja.
0: Og det var ikke godt.
1: Nej.
0: Fordi der lå der 3 stykker musik på.
2: Du skal have et spørgsmål fra mig, så Kai.
0: Nej.
2: Er det dejligt?
0: Du har vundet 3 stykker gratis musik.
1: Jamen, hallo.
0: Og det skal godt. Du bare bruge inden for 14 dage.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvor vil du gerne høre nu?
0: Du får også et nu, ja.
1: Ja, har jeg nu også.
2: Ja, ja, du skal så.
1: Så har Hus og Vinter, den gamle gartner.
2: Jeps.
0: Ja. Skriv ind i her. Gartner. Den skal jeg nok få fundet til dig.
1: Tak for det.
0: Godt, og tillykke med de 3 stykker.
1: Tak for det. Ja, tak for det.
0: Ja, det er godt. Hej. Ja, så heldig kan man være, når man ramler det rigtige nummer. Der var et af dem, den lå på 17'eren. Men Nina, du vil gerne høre noget med Freddie Queen, og Betcher og jeg blev enige om, vi skulle høre Heimweh.

0: Ja, Nina, der var musik til dig, Freddie Queen, og så havde vi fået lov at bestemme, og det blev til Heimweh.
1: Yeah.
0: Ja, så skulle linjen gerne være klar igen. Har du telefonnummer, Betty?
1: Ja, 98 35 36 63.
0: Ja, det gode gamle quiznummer, han ikke til.
1: Er der flere, der... Det er heldigvis kørt fast, Kane.
0: Det har sat sig fast.
1: Ja.
0: Er du rart. Er der flere, der har lyst til at være med? Så er det nu det. Men linjen, den er ledig.
1: Det er nu, det sker.
0: Og man må jo gerne komme igen, hvis man har flere medlemsnummer.
1: Det må man rigtig gerne.
0: Ja. Jeg kan se, jeg tror, vi har Leo med nu.
1: Okay.
0: Har vi Leo med?
2: Ja.
0: Det var godt.
1: Ja. Hvor er du så sæt hen, Leo?
2: Jeg har bare været drømme om nummer 19.
1: Nummer 19?
0: Ja.
1: 15-41.
2: Det er 19-19.
0: Ja. Den får du for dig selv. Og så ryger du over til Betty. Hvad har
1: du? Hvor er du så herovre?
2: Jeg
1: prøver etteren. Det er du etteren?
2: Ja.
1: Hvad betyder ordet autodidakt?
2: Hvad
1: betyder ordet autodidakt? Og der er godt nok nogle muligheder, det er jeg træt af.
2: Det tror jeg ikke,
1: jeg har hørt nogen til. Kan du svare på det her?
2: Hvad for det?
1: Skal jeg fortælle dig?
2: Jeg må have
1: det. Det er selvlært.
2: Nå, selvlært?
1: Ja. Ja. Men du skal have nogen med nogen.
2: Jamen, jeg tror, at det der med hjortet bliver fiskepilen på kajen.
1: Med pilen på kajen?
2: Ja, jo. Men vi tror ikke at se, at det er en lyre, når vi er i det der quizvagt. Ja.
1: Hvad siger du?
2: Ja, jeg siger, at der er en sæt her for at fire gange, sen eller fem.
1: Ja.
2: Det er ikke godt.
1: Jamen, vi prøver lige at kigge på.
2: Skal vi hente en silo, eller hvordan finder det sammen?
1: Nej, altså, hvis du har mulighed for, så vil vi da gerne det, men jeg kan forestille mig det næste selv.
2: Nå?
1: Altså, hvis det er med posten, eller med PostNord, eller pokker, det hedder.
2: Nå, det, så ja, kan... men der er langt siden, der er i hvert fald fri uge,
1: så ikke? Ja, men vi prøver lige at kigge på, for det kan godt være, at det tager lidt lang tid med de der.
2: Nå, ja,
1: så vi siger på.
2: Ja, det er jo,
1: det er godt, ja. Hej, hej.
0: Hej. Ja. Og så skulle vi så have Kajs sang, og det vil blive jo så Gustav Winkler, den gamle gartners sang.

0: Ja, Kai, du vil gerne høre Gustav Winkler, og jeg vil gætte mig til, at det var Birte Wilke, der også var med på denne her, den gamle Gartners sang. Så skulle linjen være klar igen, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Vi har stadigvæk 4 ledige pladser. Vi har kun fået gætte det ene tal, så vi har 2, der gemmer sig endnu.
1: Og 2 krydser, der gemmer sig. Et eller andet sted.
0: Ja, den sker, den blinker ud på kontoret, men det hjælper ikke mig, for Carina, hun kan ikke se, hvad vi laver herinde i.
1: Nej, det skal jo være, hun har en til helst. 98, 35, 36, 63.
0: Ja, jeg har på fornemmelsen, vi skal til at have sund nu.
2: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hej, Lisa.
2: Hej, så.
1: Hvad så? Hvor vil du have en nummer hen?
2: 24.
0: Nej. Det sagde du ikke.
2: Jo, det sagde jeg.
0: Nej, det sagde du ikke.
2: Det sagde jeg jo.
0: Nå, jamen så må jeg jo sige, at du får 3 stykker gratis musik.
2: Ja, det er fint.
0: Ja. Inden for 14 dage.
2: Ja.
0: Godt.
1: Hvor så høre nogen?
2: Ja, men det kommer an på, Michael, at den nye med Herborg, der er gæld.
0: Vi skal prøve at se, om den er kommet.
1: Er det den der på den sådan?
0: Nej,
2: det er det ikke. Nej, det er den ikke.
0: Det er den ikke. Og den hedder... Oh, det ser ikke ud til, at den er blevet lagt ind endnu.
2: Den er den ikke.
0: Det er den ikke. Men jeg ved, vi har fået hernede, men den er så bare ikke kommet ind endnu. Det er nok ham Pau, der er lidt bagefter, men...
2: Det kan jeg ikke forestille
0: mig. Nå.
1: Jamen,
0: er der en anden, du vil høre med hende?
2: Ja, så tager vi den til vandet, ikke?
0: Jo, eller du er jo også lidt pjatte med den der med vejgrøften.
2: Ja, men så lad os tage den.
0: Sæt dig ned i vejgrøften.
2: Ja, lad os tage den.
0: Den skubber jeg over til dig der. Godt. Tillykke med de 3 stykker inden for 14 dage.
2: Jo, så kan okay. Vi have en god stund.
0: Lige måde dig. Hej.
2: Hej.
0: Ja. Og så... skulle vi jo så have fat i den næste, og det var Kai. Nej, det passer ikke Leo. Du vil gerne høre Jotlebiver og Pigen på Kajen.

0: Ja, her fik vi så dit musikliv, Jotlebiver med pigen på kajen. Og så er linjen ledig igen, kan jeg se.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja, vi mangler lige tre lyttere for at kan få fuldført listen her inden klokken halv et. Skal vi se. Og har du flere medlemsnummer, så må du gerne ringe.
1: Ja, mange stadigvæk får fundet to krydser.
0: Nej, ja, men jeg tror, vi skal tage Sund endnu en gang.
2: Ja, men det skal vi.
0: Nå.
1: Ja. Og så sagde den her gang.
2: Nummer tre.
1: Nummer tre, jamen så tager vi det ind.
0: Der var blank, så der skal du over have spørgsmål.
2: Og har du nummer tre i
1: noget, ja, jeg har det så.
2: Jamen så giver du mig den.
1: I hvilket land kan man møde aborigenerne?
2: Aborigenerne, det er Australien.
1: Jamen så skal du den blive to i hatten også.
2: Ja.
1: Hvis du kan være der.
2: Ja, det er et spørgsmål. Ja. Jeg kan ikke have rumpen der i hvert fald.
0: Nå,
2: ja,
0: det sagde du selv. Det var du godt, sagde. Du sagde
1: det. Ja, det sagde du selv.
2: Jeg kan have jo sagt det.
0: Mm. Nej, det kunne vi. Så frække er vi ikke herinde.
2: Du kunne i hvert fald godt finde på det.
1: Jamen, det gør vi uætteren.
2: Nå.
1: Det er derfor.
0: Vi vil ikke risikere, at der er nogen, der kommer ved scenen.
1: Så får de jo chok.
0: Ja, det er jo for livet.
2: Hallo.
1: Hvad vil du gerne høre, Lise?
2: Hvad vil jeg så nu høre?
1: Ja, det er det. Det er jo, ja. Vi spørger dig om det.
2: Jamen, det ved jeg godt, at I spørger. Jeg vil godt have Sten Kjærsgaard og Himmerlandsvisen.
1: Jo.
0: Sten Kjærsgaard og Himmerland. Den skal jeg nok finde til dig.
2: Det er godt.
0: Men jeg skal lige have grin af jer først.
2: Er du så færdig?
1: Det går lige, mens den næsten spiller.
0: Ja, det var en god søndag dernede.
1: Ja.
0: Ja, sådan går det jo samtidig. Men når du selv lægger op til, så får man jo igen.
1: Det er nemlig,
0: ja. Men Lise, du vil gerne høre her på Torklis, du dår tiger, og med at få sagt rigtigt, sæt dig ned i en vejgrøft.

0: Ja, det gode gamle nummer fra John Mogensens Sæt dig ned i en vejgrøft var her taget op af færøske Herbert Torkel Stoltier. Og det var Lise, der gerne ville høre den.
1: Efter mit regnstykke, så mangler vi kun én.
0: Hvad?
1: Efter mit regnstykke, er så mangler vi kun én. Eller hvad?
0: 1, 2, 3. 2. 2 stykker mangler vi. Vi har haft 8 igennem.
1: Så du retter jeg for fred.
0: Ja, det er dejligt. Men lad os se, om der er flere, der har lyst til at være med, eller så spiller vi da bare lige det sidste stykke musik, og så lukker den af her.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Vi mangler stadigvæk at få fundet et nummer.
1: Jeps.
0: Mellem 1 og 25, for at kunne udløse 3 stykker musik. Men den er stille lige nu.
1: Der er ingen lys i.
0: Nej. Den lyser ude på kontoret, men det hjælper jo ikke ret meget, fordi Karina, hun kan ikke hjælpe jer. Men nu tror jeg, at det er Birte, vi har med.
2: Ja, det er det.
0: Jamen, goddag, Birte.
1: Nå så, Birte. Hvor du gerne sættes?
2: Jeg har spurgt lidt op her i dag med at høre dig. Så er det, okay.
0: Ja.
1: Hvor du gerne dit nummer sat?
2: Åh, skriv på nummer 9.
1: Nummer 9? Jeg skriver da 1666, der.
0: Den får du også for dig selv.
2: Ja.
1: Er det rigtigt, der?
2: Hvad for nu?
1: Er det det rigtige nummer, der?
2: Ja.
1: Ja, det vil du bare sige. Mange nummer, du så har jeg over mig.
2: Hvad er tilbage derovre ved dig?
1: Jamen, kom hit, så finder du ud af.
2: 9.
1: Også nummer 9. Jamen, den er så alt brugt. Det er jo umiddeligt.
2: Ja. Så nummer 1.
1: Hvad hedder det? I hvilket land kan man... Nej, det er jo den, jeg skal den af endnu. Hvad hedder Afrikas højeste bjerg?
2: Afrikas?
1: Ja.
0: Det højeste bjerg i Afrika.
2: Det er ikke der,
1: Mount Everest
2: lever,
1: er det? Nej, det er ikke Mount Everest, det er
2: Kilimanjaro.
1: Åh,
2: ja.
1: Åh, ja, lige vidste du også godt, Birte.
2: Ja, for det er den udsendelse,
1: der
2: har
1: været i TV-Nord. Ja, men hold du så gerne her.
2: Jamen, så vil jeg gerne have regnet over på drøbet i det tår, men Grete Ingemann, hvis du kan finde den.
1: Jeps. Vi prøver, ellers så får du den med.
0: Eller så får du originalversionen med Peter Vigger.
2: Ja.
0: Men vi prøver lige at kigge, om vi har den med Grete Ingemann.
2: Ja, men det må gerne også være
1: Pedro Bieger,
2: hvis I kan finde det.
1: Jamen, du får en af dem i hvert fald.
2: Ja, det er jo godt. Tak for det.
0: God søndag til dig.
2: Ja, tak. I måde.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Og Lise, du har jo stadigvæk et stykke musik, der står her. Du skal høre Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen.

0: Ja, Lise, her fik så dit musik, Sten Kjærsgaard, med Himmerlandsvisen. Så har vi lige et hul tilbage, vi gerne lige skulle have sat et navn og en medlemsnummer på, hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Og se, om man kan vinde 3 stykker gratis musik hernede.
1: Vi mangler stadigvæk en krydser for.
0: Ja, der mangler stadigvæk en at blive gættet, som du har gemt godt. Skal vi lige have telefonnummer en gang?
1: 98 35 36 63.
0: Ja. Og så kommer man direkte ind i studiet til os. Det hjælper ikke at ringe på kontorets nummer. Fordi Karina, hun ved intet om, hvad vi sidder og laver herinde.
1: Nej, fordi...
0: Og det skal hun heller ikke vide.
1: Er jo engang, hun kender nummeret ind til.
0: Og det, og det sidder ude på kontoret på en seddel, hvis der er nogen, der ringer forkert.
1: Også, det gør.
0: Men skal vi lige give den en halv minut mere, inden vi lukker ned? Om der er en, der har lyst til at være med? Og selvom man har været igennem, så kan man godt ringe igen, hvis man har et gyldigt medlemsnummer.
1: Ja.
0: Man må godt deltage mere end én gang. Det ser ikke meget ud til, der er liv. Skal vi sige, det var det for i dag?
1: Det synes jeg husker. Og så kan jeg fortælle, hvor det sidste kryds, det lå.
0: Ja.
1: Det lå på nummer 12.
0: Ja. Og så skal vi jo lige have rodet rundt i hatten. Fordi vi fik jo nogle sædler deri.
1: Nu er
0: vi
1: ingen.
0: Vi skal se, hvem der vinder en sædel.
1: Der er ingen i nærheden. Så jeg tager lige og ruder lidt rundt i hatten her. Det blev 980.
0: Ja.
1: Nu får en CD.
0: Det var dig, Lise.
1: Jeps.
0: Du fandt så en CD, og du har også vundet 3 stykker musik. Det går bare godt i dag.
1: Du kan bare
0: men den
1: komme.
0: CD, den skal vi så have til Hadsund.
1: Jeps.
0: Så det finder vi ud af. Ellers så får du, når du kommer forbi her.
1: Jeps.
0: Yes. Så skulle vi lige have Birtes ønske. Og du vil gerne høre Regndrupper drypper i mit hår. Gerne med Grete Ingemann. Det kunne jeg ikke finde. Jeg kunne finde den med Birthe Kjær. Det var det tætteste, jeg kunne komme. Men jeg tog så originalen med Peter Wieger. Den kommer her.

0: Ja, vi fik afsluttet quizzen, og Birte, du fik dit stykke musik, Regndråber drøber mit hår med Pedro Biker. Vi siger tillykke til Kai og Lise, I vandt 3 stykker musik, som vi kan bruge inden for 14 dage. Og så Lise, du vandt også en CD, for at du svarede rigtigt og kom med i hatten. Ja, det er blevet tiden til, at vi skal have søndagens sidste servicemeddelelser.
1: Vi har i dag søndag den 20. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospillesmeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bongospil i Stuehus i Støvring hører mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening afholder bongospil i Norden Pavillon hører tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen. Spilforsyningen. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kigge ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Krammerhuset i Kås, et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når du kommer derind, ja, så finder du ud af, at du kan slå 3 fluer i et smæk, fordi Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, den har nemlig også en afdeling derinde. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandrup. Og så er det jo så ved at være sommer nu. Og så er det jo sommertid, at man får nogle ubudne gæster. Og det kan både være i haven eller under taget. Der er så nogen, der tilbyder her hurtigt og hjælp hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en bøn fra Kirkens Kors her. De vil så utrolig gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver altså ofte ødelagt af vejr og vind, og de siger på forhånd tusind tak. I Hjerte og Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse, de serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Og så er det, mangler du en til at komme og puste dine vinduer eller slå dit græs, eventuelt klippe hækken, når man når så langt. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Og det kan du gøre på 22 64 45 75. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio 919 Priorgade 8 Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af søndagens servicemeddelelser. Vi skal til musikken igen. Vi skal have fat i Kim Larsen og den, der hedder Stille i Verden.

Ja, en sang skrevet af Peter Anders Lund Madsen, og de gav den jo så til Kim Larsen, Stille i verden. Vi skal have fat i noget svensk musik.

Ja, Per Jesle i forgrunden her for hans ungdomsband, Gyldne Tider på Sommertider. Og hvem er det nu lige ham, Per Jesle er? Jo, det var jo ham, der startede Roxette. Ja, den her sang, der er fra 1982. Vi bliver i det svenske, dog på engelsk. Vi skal have fat i Kips og Nobody's Baby But Mine.

Ja, sådan lød den danske Grand Prix-vinder 1992, Kenny og Lotta, alt det som ingen ser. Vi skal have fat i tørfisk og en sang, der er rigtig populær her på Radio Nibbe 19.

0: Ja, lige netop den kanal, I lytter til i øjeblikket, Radio Nibe 19. Ja. Og det kan I gøre frem til klokken, den bliver 17.00. For når vi er færdige her lige om lidt, Betty, så kommer Carsten jo med hans dansstop-hitter, de gode gamle dansstop-sange, i en time. Og fra 14 til 17, ja, der er det Karina, der sidder her bag knapperne
1: med bob til koppen. Der får man lov til at sige lidt.
0: Ja.
1: Men den sidste, jeg kan nå, det blev Skandinavia med hjertets sang.

0: den, ja. Det er blevet den sidste, som jeg kunne nå at spille. Hjerte sang med Skandinavia, og med den siger jeg tak for i formiddag.
1: Ja, og jeg vil også til at takke af og overlade studiet til Carsten. Men den sidste, det er med Claus Søvans, og den hedder Noget, jeg er sikker på. Og noget, jeg er sikker på, det er...
0: Jeg vil smutte nu.
1: Nå, også det. Men om 14 dage, Betty, så får du en anden marker, fordi der har jeg nemlig en ferie i dag. Så der finder du ud af, om vi skal lave quiz eller hvad, skal jeg?
0: Du har hørt spurgt, om du kan få fri.
1: Nej, for jeg sidder her. Nå, det kan være lige mig, ja. Men den sidste kommer i hvert fald her. Tak for i dag.

0: Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ens betydende med, at Carsten har sine danstopfavoritter. De første to, jeg vil spille, det bliver Claus og Søvens med Sten med det ekstra ben, og Lille Palle med Lille Sommerfugl.
1: Mit navn er...

jo sten lille lille lille med sit ekstra ben lille lille lille. Den dag da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok, for blev passet ikke

der går jo sten, lille, lille, lille, med sit ekstra ben, lille, lille, lille. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring bandt jeg altid, skønt jeg sprang over uden stage. Og når vi lavede vedløb, var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærk de andre løb, så var jeg altid et ben foran. Mit navn er

Jo, Steen Diddle Diddle Diddle med sit ekstra ben Diddle Diddle Diddle. I skolen gik det temmelig skidt. Jeg var vist lidt af en snøvlepitter. Men jeg lærte hurtigt, skridt for skridt, at tre fod giver en meter.

Deur. Voor je doet je vinger, gaat op je stuur. Lille sommerfoel, lille sommerfoel. Du var glad, til du fandt dit sidste skjul. Da jeg ser.

0: Ja, de næste to, det bliver Lille Broberg og Dirch Passer med Hul i spanden. Og så kommer Peter Belli med Du er ikke alene.
1: Jo, kom!
2: Ja.
1: Kom her. Har du hentet vandet? Hvorfor?
2: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, et hul.
1: Så stop det, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så stop det, kære Jokum, kære Jokum, så stop det.
2: Med hvad skal jeg stoppe, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg stoppe det, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Med strå, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med strå, kære Jokum, kære Jokum, med strå.
2: Min strå er for lange, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Min strå er for lange, kære Lisbeth, for lange.
1: Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem.
2: Med vask. Med hvad skal jeg koppe dem, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum. Med en kniv.
2: Men kniven er sløv, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men kniven er sløv, kære Lisbeth. Er sløv.
1: Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den.
2: På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth? På hvad?
1: På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, på en sten.
2: Men stenen er tør, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men stenen er tør, kære Lisbeth, er tør.
1: Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, så vand den.
2: Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth? Med hvad?
1: Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand.
2: Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth? Hvordan?
1: Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden.
2: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, et hul.

Ja, så skal vi lige over og se, hvad vi så skal finde på. Ja, jeg har fundet Susanne Dahl med Bank på min dør. Kim og drengene med Blue Hawaii.

jeg nå, har jeg en ven, som kan forstå. Hvis du får lykke, er det kun det rene el. For en er født som her, en er født som

0: Ja, så har jeg fundet en med Buster Larsen og Lille Malene med Baby Twist og Lene Siel med Det er min verden.
1: Hej alle sammen, Torben Linde er her.

Skal jeg til fodbold, så vil tøsen med. Først siger jeg nej, men så tager vi afsted. I, hun går op i det med sjæl og krop og råber op.

så har jeg fundet en med Lene Holme. Det er ikke mere en hemmelighed. Og Richard Ravnvald med Kære lille mormor.

hele. Jo, min Hans Peter er flot. Bare til søs uden sikkerhedssele.

så skal jeg i gang med pop til koppen. Og som I nu lige kunne høre på kendingen, ja, så er der jo en studievært, som I godt kunne kende, hvem var. Men jeg skal så her være her fra 14 og så ind til klokken 17. Og så vil jeg lægge ud med Anja Ask Glæde med Det Værste, Det Bedste og Acquainting med Hard to Say I'm Sorry.

Så de næste to, jeg har fundet til jer. Den første, de hedder Argentina. Og de skal synge et nummer, der hedder Går det for dig? Og Art Garfunkel Jr. skal vi høre med nummeret, der hedder San Francisco.

Så de næste to, vi skal høre. Den første, det bliver The Art of Noise, og de får hjælp af Tom Jones, og nummeret, de skal synge, ja, det hedder bare Kiss. Og

0: Kündnummer.
1: Så skal vi først høre en, der hedder Avic, og de skal synge et nummer, der hedder How Deep Is Your Love. Og Ashley og Inex med Another Day.

Så skal vi først høre nogen, der hedder Asleep at the Wheel. Og de skal synge nummeret, der hedder Lay Down Sally. Og så ved jeg godt, det her nummer, det er jo sådan et, der er lidt for sent at spille lige nu. Men det er altså en, der hedder Asta Brix, og hun synger godt nok om morgendagen.

så bliver det en, vi skal høre, der synger om en ammerpige. Og personen, det er en, der hedder Astas. Og derefter, så skal vi have en, der hedder Ashwat. Og han synger, eller de synger bare det nummer, der hedder Don't Turn Around.

så skal vi have de næste to. De har sådan lidt med hinanden at gøre. Først der får vi nogen, der hedder Ataf, og de synger om sommerfugl. Og Atea skal vi høre bagefter med nummeret, der hedder Sommer igen.

Så de næste to, vi skal høre. Den første, det blev Audrey Landers med Guantanamera. Og Aura skal vi høre bagefter. Hun skal synge et nummer, der hedder I et land uden høje bjerge.

Så bliver det først en, der hedder Aura, der synger om Summer Sun. Og Ava skal synge bagefter, og det bliver med et nummer. Vil du være den?

Så har jeg fundet de næste to til jer. Den første, vi skal høre, det er en, der hedder Avish med Here Comes the Rain. Og Asha skal vi høre bagefter med et nummer, der hedder Ikke en af dem.

Så skal vi først høre nogen, der hedder B.O.B., og de får hjælp af en, der hedder Hallie Williams. Og det er et nummer, der handler om en lufthavn, altså airplanes. Og Baby Bird skal vi høre bagefter med et nummer, der hedder Your Jeros.

Så skal vi høre nogen, der kalder sig Bachelor Girls, og de synger om buses and trains. Og så skal vi have danske Back to Back, og de synger En elsker som dig.

Så de næste to, vi skal høre. Den første, det er Back to Nature, og de synger Come Back to Me. Og derefter, så skal vi have Backstreet Boys, og de synger nemlig nummeret, der bare hedder Everybody Backstreet's Back.

så er jeg kommet til de næste to på min liste. Og det bliver først Bad Boys Blue med Come Back and Stay. Og Bad English, de synger When I See Your Smile.

så er jeg kommet til de næste to. Og den første, vi skal høre, det bliver Baker Matt featuring Kesias med Don't Want You Back. Og Bananarama skal vi høre derefter med Love in the First Degree.

så skal vi høre nogen, der hedder Bango, og de synger om en Tarzan boy. Og Barbara Moleko skal vi høre, og hun skal synge nummeret, der hedder Dum for dig.

0: Anders Fogh! Hvad synes du om hit med sangen?
1: Denne aften er en stor aften.
0: Hvad synes du om Amin Jensen?
1: Meget flot og også Danmarks største.
2: Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I kan lide det. Ellers må jeg jo lave det om. Nå, men nogle af dem, jeg har lavet grin med, de vil også sige tak til mig.
3: Ja, det er Henrik Voldborg. Jeg vil bare sige tusind tak for al den varme luft, Amin Jensen har sendt ud af os. Det var lidt af en brise.
4: Ja, dog, det er Michael Brunsen. Jeg har sendt dig nogle skildfisk og nogle ketchup-halvlomme.
5: Ja, det er Leo fra Strus i Leo. Tillykke.
6: Dag, det er Kim Larsen. Jeg har sendt granen ned med nogle papirsilhuetter af den fineste slags. Ja, ja.
7: Ja, jeg er glad for, at det fede svin holder op alle hans pis og brækker og laver grin med de ældre.
8: Ja, det er Mogens Jensen. Se nu at få et rigtigt arbejde.
9: Ja, det er Kurt Thorsen. Jeg vil bare sige tusind tak, og jeg har lavet en lille pose med nogle klemmer til dig.
10: Hej, Amin, it's Arnold. Fuck you.
11: Ja, hej, det er Brian Nielsen. Jeg vil bare sige tillykke til...
10: Tillykke til Amin.
11: Tillykke til Erling.
12: Så skal vi først høre Barco Brothers, og de synger et nummer, der hedder Die For You. Og Baronets skal vi høre med et nummer, der hedder To Love Somebody.

så bliver det først en, der hedder Barry Manilow med Copacabana. Og så skal vi høre derefter nogen, der hedder Bart B. Moore featuring Oliver Twist med nummeret, der hedder Finally. Og det er jo ikke, fordi jeg har lige slutter af lige her om lidt, altså siger Finally.

Så skal vi først høre en, der hedder Bastian, og han skal synge et nummer, og det er jo ikke det, som vi gerne vil have nu her. Vi vil ikke have en stormvind. Bastille skal vi høre bagefter, og de skal synge et nummer, der hedder Pompeii.

så har jeg fundet nogen, der kalder sig Baumgartner-brødrene. Og de synger et nummer, og det er Jeg kan lide det. Og Bay City Rollers skal vi høre med et nummer I only wanna dance with you.

0: så har jeg fundet Alex Warren frem til jer. Og han skal bare synge et nummer, der hedder Intenity. Og Amalie skal vi høre derefter med et nummer, der bare hedder Du og Jeg.
1: Jeg

Så skal vi høre Burhan G, og han skal synge et nummer, som jeg ved, Radio de også synger, og det kan I også høre her lige om lidt. Det er jo det velkendte nummer, der hedder Jeg vil lade lyset brænde.

Så er den næste, jeg har fundet til jer. Det bliver en, der hedder Cecilia, og hun synger om en alarm, og den hedder Ring den alarm.

Så tager vi den næste på min liste, og det er Delta Goodrem, og hun synger bare nummeret, der hedder Think About You.

så har jeg et nummer tilbage, inden at jeg vil slutte af for nu. Og det bliver som sagt en, der hedder Jung, og han synger alt, hvad jeg har nu. Og med det, så vil jeg, Karina, sige tak for nu. Håber, I har nydt musikken. Og her om lidt, så stiller vi jo senderen over til Midtfjord, som så har den resten af dagen og aftenen med. Men jeg vil som sagt slutte af, og det har jeg jo lige sagt, hvem det var med. Så kan I fortsat have en rigtig god dag derude, og så lyttes vi ved en anden god gang. Så jeg siger bare tak for nu.

0: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn, det er Tove.
1: Og jeg sidder her også, det er Nina.
0: Ja, og du har et program, Nina, ja. Hvad vi skal lave i dag.
1: Men jeg vil lige sige, at det var jo Chet Atkins med Wheel, som vi startede programmet med. Og vi skal igen med et program her, der hedder fra 17 til 17.30. Der er der eftermiddagsradio. Og så fra 17.30 til 18.30, der er der klassisk time. 18.30 til 19, der er lidt af hvert. Og så fra 19 til 20, der er der åben søndag. Og det er med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 medlemsquiz, og 21 til 22, der er der åben søndag igen. Og det er stadigvæk med hilsner, musik og velkomst. Og de der hilsner, jamen det er jo, hvis lytterne har lyst til at ringe ind og bestille 3 stykker musik, eller hvis der er nogen, der har lyst til at blive medlem af Midtfjord Radio, så vil vi da gerne byde dem velkommen. Og telefonnummer at ringe herind på, det er 98 67 41 00. Så jeg vil snakke nok, Tove. Så har du noget musik, du vil have på?
0: Ja, nu her i de her jordbærtider skulle vi så tage Strawberry Fields Forever med The Beatles.

0: Det var The Beatles med Strawberry Fields, for jeg var.
1: Altså, jeg har ingen ting med Andreas Odberg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Det var så Andreas Odtberg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Ja, så skal vi lige have Torleifs. De siger 5 røde roser til dig.

0: Det var Thorleifs, der sendte 5 røde roser til dig.
1: Det var da dejligt, sådan en regnværsdag. Jeg vil gerne spille Don and the Dreamers, Rock Island Line og Country Danes, Jeg må smile nu. De to, dem hører vi.

0: Det var Country Danes med Jeg må smile nu, og så var det også Don and the Dreamers, Rock Island Line.
1: Skal vi så lige have, at alle vil have solskin, se om det kan hjælpe her på vejret? Det bliver med Kjeld og Hilda, og efter den er det Nikolaj B. Christensen med Lærkesang og Bølgebrus.

0: Det var Nikolaj B. Christensen med Lærkesang og Bølgebro. Så før ham var det Kjeld og Hilda med Alle vil have solskin.
1: Og klokken den er blevet 18. Den er blevet 18.30.
0: Den er blevet 17.30.
1: 17.30. Ja. Og så skal vi til at have klassisk time. Og det er jo med Ole Sørensen, der er klassisk time. Og den vil vi gerne sætte i gang nu.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise, vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens tema i klassisk tema i dag, det er skæbnefortællinger. I de tre operer, vi skal lytte til her i den her samling, har det til fælles, at hovedpersonernes liv styres af skæbne. I Trubaduren gør skæbnes grumme luner, at cigønnesken Azucena opfoster fjendens barn som sit eget, hvilket drager hende ind i en bitter, livslang konflikt mellem hævntørst og moderlig kærlighed. Et vedmål med djævlen dømmer den flyvende hollænder til for evigt at sejle på havene. Hvis ikke forbindelsen hæves af en kvindes kærlighed, Boris Godunov begår en frygtelig forbrydelse, som fører til kaos i hjemlandet Rusland. Og et liv fyldt med indre pinsler, i disse operer rummes et bredt felt af musikalske stilarter, fra det ægte russiske i Mussorgskijs Boris Godunov, melodramatiske og latinske udtryk i Verdis Trubaduren og den fuldt udviklede romantik i Wagners Den flyvende hollænder. God fornøjelse.

Så er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige ned med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise, vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

Dagens tema er et klassisk tema i dag. Det er skæbnefortællinger. I de tre operer, vi skal lytte til her i den her samling, har det til fælles, at hovedpersonernes liv styres af skæbne. I Troubaduren gør skæbnes grumme luner, at cigønnesken Azucena opfoster fjendens barn som sit eget, hvilket drager hende ind i en bitter, livslang konflikt mellem hævntørst og moderlig kærlighed. Et vedmål med djævlen dømmer den flyvende hollænder til for evigt at sejle på havene. Hvis ikke forbindelsen hæves af en kvindes kærlighed, Boris Godunov begår en frygtelig forbrydelse, som fører til kaos i hjemlandet Rusland. Og et liv fyldt med indre pinsler, i disse operer rummes et bredt felt af musikalske stilarter, fra det ægte russiske i Mussorgskijs Boris Godunov, melodramatiske og latinske udtryk i Verdis Troubaduren og den fuldt udviklede romantik i Wagners Den Flyvende Hollænder. God fornøjelse.

0: Det var så den klassiske time, og vi siger tak til Ole her for tilrettelæggelsen. Og det næste, vi skal i gang med, det er så lidt af hvert. Og Tove, hvad er vi har på programmet der?
1: Der har vi fundet lidt skillingsviser.
0: Ja.
1: Nogle rigtig gamle nogen her. Og den, der vil begynde med, det er Peter Sørensen, der synger om Aksel Ømann. Og derefter er det Dresinebanden med Bombardine.

valer. Han svingede mig i dansen, til jeg ikke kunne mere. Og når vi så var trætte af at svinge vores ben, så sagde han, nu skal vi to hjem og have en lille

0: Ja, det var først Peter Sørensen med Axel Ørmand, og så her Dresinebanden med Bombardina.
1: Så bliver det Ebeltoft-visen med Holger Fælles sanger og Den Sorte Sejler med Ketty Rødger.
2: I nord nordost en streg til ost fra Marseliseborg. Der ligger der en lille by, i byen er der sorg. Der leves som i paradis med Svend og Pige Lille. De ved jo nok, hvordan er sådan noget, det går til. Og pigerne var fulde, altså med en skælmeri. En dejlig by, så længe der var ingen selmer i. For den borgmester, som de fik i Ebeltoften der, han fandt af Ebeltoften, det var et redsomt sodomær. Når to og to de unge vandrede af gaden hen, så fik de bøder for at have generet færdselen. Og snakkede de sammen, blev borgmesteren helt perpleks. Og de blev straffet efter Moselovens paragraf 6. Borgmesterens Katrine var så dårlig stakkels tøs. Om natten mellem 12 og 2 hun altid lå og frøs. Hun spurgte byens doktor, men han vidste intet råd. Men apotekerens løjet vi han kunne bedre hente på. For selvom man er pilletriller, dreng og er formåls, så er man ikke derfor noget helt almindeligt fjols. For gangen nat, da mørket ruede over Ebeltoft, så mødte han i pigekammeret på borgmesterens loft. Katrine var så dårlig, hun var lige ved at dø. Men løjet vi fik skam gang i karusellen pø om pø. Hvad hans mixtur den hed, det ved jeg knapt, lad mig se. Jeg tror nu nok, at det var pasta og Møllers ord med te. Men allerbedst som løjet vi hviler, tryk hvad lås og slå. Går døren op, og mesteren træder ind med sabel på. Han glemte rent at banke på, der blev jo en halvløj. For løjet vi og Katrine, de var ej i selskabstøj. Den ene var i negligé, den anden bare figur. For det var nemlig noget, der hørte med til løjet vi skur. Og mesteren fnyser ind i kammeret trådte fra en svink. Betjent arrestforvarer, pensioneret knokkerlink. Ja, jeg har været i krig, og jeg ellers er i kujon. Men jeg ville nøde have været i den situation. Borgmesteren skreg til disse to i deres kardus. Og nu skal de i tugt og rasper i forbedringshus. Nu sidder de i en kasjot og soner deres straf. Borgmesteren fandt sgu meget snart den rette paragraf. Om nattesæde og om handel uden borgerskab. Nu får de pryl til daglig vand og brød og ærestab. Borgmesteren går og venter sig, han bliver nok til noget. Jo, jeg har hørt, at han skal være pigekammerråd. Nu græder de på Mols, så det kan høres helt til Fyn. For Molbur, de vil nemlig også gerne lidt i byen. For nu bliver det jo skrevet op og ført til protokolls. Når folk de kommer hjem, og når de går i seng på Mols. Så hvis du helst vil gå i seng på andre folks loft, så gør det her i København og ej i Æbel.

0: Det var så Holger Fællessanger med Ebeltoft-visen og Katty Bødker med Den Sorte Sejler.
1: Så skal vi have Kjell Ingris med Du Lille Svale og Fisker Thomas med De Norske Låser.

0: Det var dog en lille kort en. Det var Søren Brix, og det var instrumental, der var en skikkelig bundemand. Og det var også slut at med det her program, hvor vi har spillet skillingsviser. Er det, du siger, Tone?
1: Ja, ja. Det var sådan, det hedder, ja.
0: Og det næste program er, det er jo så fra 19 til 20, og det hedder Åben Søndag. Det er med hilsner og musik og velkomst. Ja, hvis der er nogen, der har lyst til at blive medlem af Midt for Radio, så får de jo velkomstmusik, og man kan også ringe ind til os 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik, som vi så vil spille. Men ellers så fortsætter vi vores program her, Tove. Jeg tror, at det er vist ingen skillingsvise, den her, men jeg synes, vi skal høre den alligevel. Erik Påske, det er en hyldest til akvavitten. Vi skal lige have en sponsor først.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
3: Høstakke, lærkesang, solskin i massevis, brændvin i købmandens kælder i kassevis, kølige dejlige, sikke et vidunderligt syn. Sætte sig stille og fredfyldt er hyggeligt, under en hyld, når den breder sig skyggeligt, et eller andet tilfældigt sted, eller på Fyn. Sidde og drømme om påsen, der grønnes, og pirikum, regnfald, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Kølige pilsninger, ja, gud bevares vel, det kan gå an. Altså, når der skal spares, men selv finere folk tager en bajer, selvfølgelig af glas. Men hvis man spørger mig, vil jeg uden bluse sige, Brøndums den klare og dukkede fuset fri, kilder i hele kadaveret og gør mig tilpas. Sidde og drøm om porsen, der grønnes, og pirikum, regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Fandens til priser, der er på akvavitterne, skatter og afgifter af statsprofitterne, penge i kassen, og det skal sgu helst ske ekspres. Tænk sådan en bitter med frisk angelikrod i. Der er sgu sommer og solskin og kornmod i. Det er, jeg ved det, det sikreste middel mod stress. Sidde og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit. Grøftekant, ja, der er ikke så mange mere. Folk, der har travlt, er jo alle så bange, der skal gives for stor plads til lægende urter i flor. Derfor, når jeg ikke mere kan række mig efter min bitter, jeg beder, I vil lægge mig ned på et sted, hvis det findes, hvor malurten gror. Sidde og drømme om porsen, der grønnes, og pirikum regnfand, der er sat på sprit. Tænk, hvor dog sommerens flora forskønnes, når blot den kan nydes i god akvavit.
4: hvidt.

0: Det var så Erik Paaske, og han sang en vise her, hyldes til akvavitten.
1: Ja, og så få noget andet. Det bliver Svend Bisgaard med Tisler, Tjørn og Neller, og Birthe Kjær med Der lyser en sol.

0: Det var først Svend Bisgaard med Tisler, Tjørn og Neller, og så var det her Birte Kjær med Der lyser en sol.
1: Ja, og så har Claus ringet ind, og det siger vi tak for, Claus. Og du vil gerne sende en hilsen til din datter, Gitte. Og så vil du gerne høre Majbritt Post med P-vagten, og ligeledes Majbritt Post med En kaffetur til posten, og Majbritt Post igen med Bedstemor, min engel. Og det var en hilsen til din datter, Gitte. Og vi siger tak for bestillingen her, Claus, og vi spiller musikken nu.

0: Og det var Claus, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Claus, og det var Majbrit Post med P-vagten, og ligeledes Majbrit Post med en kaffetur til posten, og ligeledes Majbrit Bedstemor, min engel. Og samtidig med de 3 stykker musik, Claus, der sendte du en hilsen, eller også der sender du en hilsen til din datter Gitte. Vi siger tak for bestillingen her.
1: Ja, det var dejligt med en bestilling. Men vi har en mere, og det er Anne-Grethe, der har haft ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og det er vi også glade for. Du vil gerne høre Jodelbirke med 1000 røde roser, og Blake Shelton med God Gave Me You, og Alberte med Lyse Nætter. Og de kommer her til dig, Anne-Grethe, og vi siger mange tak for bestillingen.

0: Ja, det var tre stykker musik til Anne-Grethe. Hun havde bestilt, og det var Jørtelbirke med To sine røde roser, og Blake Shelton med God gave me you, og Alberte med Lyse nætter. Og vi siger mange tak, Anne-Grethe, for bestillingen. Det er dejligt, når der er nogen, der ringer ind og bestiller musik herinde.
1: Og samtidig så håber vi også, at musikken bliver mere varieret, end hvis det lige er dem vi to, vi sidder og bestemmer at tue.
0: Ja.
1: Men jeg kunne tænke mig at spille Susanne Dahl, Livets skønne sange, og Claus og Søvens, Hvor regnbuen ender.

Det var så Susanne Dahl med Livets Skønne Sange og Claus og Servants, Hvor Regnbuen Ender. Så vil jeg gerne spille viseværterne med Jens Gaardmand og Karina Høgfeldt Nede ved Havnen.

0: Det var viseværterne med Jens Gaardmand og Karina Høgfeldt nede ved stranden.
1: Og så har vi fået en bestilling mere, og det er Anita, der gerne vil høre 3 stykker musik. Det bliver Rollo og King med Der står et billede af dig på mit bord, og Chet Atkins med Freight Train, og Margrethe Viby med Hele Hule Hot Hot. Og de kommer her til dig, Anita, og vi siger mange tak for bestillingen.

godt. Jeg har det hele hule hot, hot. I dagens løber jeg trot, trot. En 30.000 trin omtrent, det er vel pænt. Hot, hot. Jeg banker brysterne så flot, flot. Og lægger tøj i blød, vot, vot. Og pøser i med pose blot, noget så hot.

jeg faldt ned og gik lidt i to, så blev der ikke brug for lægehjælp. Mor kan selv hot, hot. Jeg har det hede hunde hot, hot. Og byder livet mig spot, spot. Så vil jeg sætte hot mod hot, hot mod hot. Ja, yeah, ja, yeah, hot mod hot.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Ja, det var tre stykker musik til Anita. Hun havde ringet ind, og det var Rollo og King. Der står et billede på mit bord, og Chet Atkins med Freight Train, og Margrethe Viby med hele hule hot hot, sådan den hedder, ja. Og der så var det slut på det første program her med Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Det næste, vi skal til her, det er jo medlemskvidsen.
2: Og der har jeg jo en hel lektie, som jeg skal have læst op, før vi starter. Fordi medlemskvidsen, det er kun deltagelse for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejderne kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen, hvorefter man kommer ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to på et husstandsmedlemskab. Og blandt de rigtige vindere eller besvarelser trækker vi lod om et musikgavekort på tre stykker musik, og de kan jo så benyttes ved henvendelse på kontoret. Man kan også ringe ind og bestille dem i aften, hvis der er nogen, der ønsker det. Det var, hvad vi havde at oplyse om.
1: Ja, men så skal vi vel til at i gang med.
2: Skal vi gå i gang med? Ja. Jeg kan jo lige sige, at de spørgsmål, som jeg sidder med her, det er fra januar, december, så det kan godt ske, der kommer sådan lidt sjove spørgsmål, fordi det startede nemlig med, i Sønderjylland har der været tradition for at larme nytårsaften med krukker med skind sat over åbningen og en pind stukket igennem skindet. Hvad kaldes den slags krukker? Ja. Hvad kaldes den slags krukker, som man brugte til at larme med nytårsaften?

0: høre, mærke, høre, hvad Dorte hun siger.
1: Er Dorte med?
2: Ja, det er jeg da.
0: Altså, jeg jamen, tror godt lige, jeg må få den lille tand højere.
1: Du skal have lidt mere lyd på der.
0: Ja.
1: Sådan der.
0: Dorte, hvad siger du, det her instrument, det kunne hedde?
2: Jamen, jeg ville da mene, det er en rummelpot.
0: Det står der så om os her.
2: Nå, det var da heldigt.
0: Så det var jo et nemt spørgsmål,
2: ja,
0: Dorte.
2: Det var da for mig, så.
0: Ja, du er vel, du er vel fra Sønderjylland?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, jeg er jo godt nok, jeg er godt nok
0: nordbo. Du er ren nordbo. Godt.
2: Ja, det må man sige.
0: Dorte, du får et kryds her, det er rigtigt, det er jo rumlebotten.
2: Jamen, det er bare i orden.
0: Det er fint,
1: det er
0: ja.
1: Godt.
2: Det er godt, vi hører.
0: Ja, det er fint.
2: Hej.
0: Ja, ifølge græske myter blev denne smukke og kæmpestore jæger dræbt i jalousi.
1: Hvad sker der nu?
0: Hvorfor
1: prøv lige igen.
0: Ifølge græske myter blev denne smukke og kæmpestore jæger dræbt i jalousi af gudinden Artemis. Men han genopstod som et af himlens mest markante stjernebilleder. Men hvilket stjernebillede opstod han så som?

Ja, vi har vist glemt at sige, at det er 98 67 38 00, der skal ringes ind på her. Men det er et kendt stjernebillede, som jeg skal have fat i.

0: Det var ifølge græske myter, blev den smukke og kæmpestore jæger dræbt i jalousi af gudinden Artemis, men han genopstod som et af himlens mest markante stjernebilleder. Og så vil jeg gerne vide, hvad det her stjernebillede det hedder.
1: Og I skal ringe ind på 98 67 38 00.
0: Ja.

0: Og så vil jeg gerne have at vide af dig, Niels Erik, hvad denne, det stjernebillede, det hedder.
1: Jeg prøver med Arion.
0: Forbogstav, det er lige lidt forkert.
2: Ja, men det er godt, vi? Og det hedder Orion.
0: Ja, det er Orion, og hvad hedder hun, Tove? Hun siger, vi godtager det.
1: Nå, det er i orden.
0: Det er i orden, Niels Erik. Så du får et kryds her.
1: Ja, det er godt,
0: ja.
2: Tak.
0: Hej. Nå, og så skal I jo have et nyt spørgsmål.
2: Ja.
0: Denne krydderurt har smalle og grågrønne blade, der minder om grannåle, og den vokser vildt i flere middelhavslande. Men hvad hedder krydderurten? Med smalle og grågrønne blade. Hvad hedder denne krydderurt?

0: Vi har Inger med.
1: Hallo Inger, er du med?
2: Ja, hej Nina, ja.
1: Ja, det er godt.
2: Ja.
1: Hvad tror du, det kan være for et krydderi?
2: Jeg tror, det er timian.
1: Nej, det er det ikke.
2: Nej, jeg prøver
1: så
2: igen.
1: Du må lige prøve igen, ja.
2: Ja, det er fint, ja.
1: Hej, hej.

0: Og vi har så Inger med igen, tror jeg. Det er jo godt, Inger. Hvad siger du, den her gør så?
1: Basilikum.
0: Hej.
1: Nå.
0: du må godt lige prøve en gang til, Inger.
1: Ja, men det gør jeg så.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.

0: hørt noget om, vi har Inger med.
1: Ja, hej Nina.
0: Tredje gang, Inger. Nå. Det må være lykkens gang.
1: Ja, salvie.
2: Vi kommer da hele krydderihylden igen her.
0: Det var heller ikke salvie.
1: Nej, men det er jo krydderi i brygget sammen. Nå, jeg løber igen, jeg prøver igen.
0: Du prøver lige igen, det er dejligt.
1: Ja, det gjorde den, ja.
0: Hej.

0: Ja, Inger, hvad siger du den her gang?
1: Jeg siger rosmarin.
0: Tillykke, Inger.
1: langt om længe.
0: Ja. Men du har også været igen mange nu.
1: Ja, det er nummer 4.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Men du får da et kryds, Inger, at du sparer rigtigt på den nu.
1: Ja, det er fint. Det
0: er
1: tak for det
0: da. Ja, velbekomme. Hej. Hej. Ja, hvad hedder skrifttegnet, der er obligatorisk i e-mailadresser, og som svenskerne af og til kalder kanelbulla? Hvad hedder skrifttegnet, der er obligatorisk i e-mailadresser, og som svenskerne af og til kalder kanelbulla?

0: Ja, så har vi Claus med, hører jeg.
1: Du har haft en ja. Snabel af.
0: Jeg troede ellers, det kunne forvirre dig lidt med det der kanelbulla.
1: Nej, du kan jo... Kalelula.
0: Ja.
1: Kalelula.com. Jo, jeg tror, den er god nok.
0: Men Claus, du får så også et kryds her.
1: Det var i orden. Det gik jeg godt.
0: Ja, lige på.
1: Hej.
0: Nå.
2: Hvad så? Hvad finder du så på?
0: Jeg finder på, ifølge græsk mytologi, bliver man straffet af guderne, hvis man har været for overmodig. Hvad kaldes denne straf? Ja.

0: Ja, og vi har Dorte med.
1: Ja.
0: Ja. Hvad siger du til det, Dorte?
1: Jamen, jeg kunne gætte på, om det er nu ikke sikkert, det er rigtigt, men det er så også lige mig.
0: Ja da.
1: Nemesis.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er rigtigt.
1: Var det?
0: Ja, det var det da.
1: Okay.
0: Det var dejligt, du får et kryds mere, Dorte.
1: Jamen, det er godt. Så skal jeg lige vide, hvad gør jeg nu med det sidste medlemsnummer?

Ja, det var jo mig, der spurgte om, hvad hedder den store sydeuropæiske jagtedderkop? Det er en stor edderkop, der deler navn med en italiensk folkedans. Hvad må den kan hedde? En jagtedderkop og en folkedans?

0: Når man ringer ind her til Midtfyn Radio og er deltager i quizzen, så skal man ringe ind på 98 67 38 00.
1: Den anden tager vi ikke
0: lige nu. Nej, den kan vi ikke høre.

0: Og jeg tror, jeg har fået at vide, at vi har Anne Grete med.
1: Ja.
0: Ja, goddag med dig.
1: Goddag.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er en tarantella, eller sådan noget, der retning, jamen, I mangler.
0: Jamen, det er en tarantel. Det, ja, godt, det kan godt ske, den hedder tarantella på i flertal.
2: Det er vist dansen, der hedder tarantella.
0: Du får i hvert fald et rigtigt kryds her, Anne Grete.
1: Det er jo godt.
0: Ja.
1: Tak for det.
0: Tak for det, ja. Det er godt.
1: Ja.
0: Tak skal du have. Hej. Og så tror jeg, at jeg vil gerne vil have at vide, hvad hed den bibelske kriger, som kong David satte på en særlig udsat post, så krigeren døde, og kongen kunne gifte sig med hans hustru Batseba. Hvad hed denne kriger?

0: Og der kender du godt navnet på den herre, Dorte.
1: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er Saul.
0: Nej, det er det så okay. Bare ikke.
1: Jamen, så må jeg prøve igen.
0: Du må lige prøve igen, ja.
1: Det er bare i orden.
0: Det er fint, ja. Hej.
1: Hej.

0: Anne Grete med?
1: Ja, det er nu Jesper.
0: Nå, jamen, det er så godt med dig. Så velkommen, Jesper.
1: Tak for det.
0: Ja.
1: Hvad tror jamen, du? Navnet det er Urias.
0: Jamen, det er nemlig rigtigt, det var Urias. Det var en Urias-post, der sådan lige var lidt udsat.
1: Ja, netop.
0: Ja, det er godt. Ja. Men tak skal du have, du får lige et kryds.
1: Tak for det.
0: Ja,
2: hej.
0: Det er fint.
2: Hej.
0: Ja, hej. Nå, men du skal jo have noget mere af mig.
2: Jamen, det kunne lige være, at vi skulle have den.
0: Skal vi have den? Ja, vi skal nemlig lige have et musikspørgsmål. Og det hedder, hvilken dansk sanger skrev musik til en række Grundtvig-tekster i 1983? Og han skrev blandt andet musik til blandt Velkommen i den grønne lund. Men hvem var det, der skrev musik til Velkommen i den grønne lund?

0: Og er det Dorte, jeg er med nu?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, hvad siger du til det, Dorte?
1: Jeg mener, det er Erik Grip.
0: Jamen, kære venner, det er det.
1: Det er jo godt.
0: Så du får...
1: Og jeg er heldig.
0: Ja, det er bare du. Ej, du er dygtig. Du får et kryds her også, Dorte.
1: Jamen, tak for det. Så høres vi ikke ved med i aften.
0: Ej, det var da ærgerligt. Men du må have lov til at høre velkommen i det grønne. Velkommen i det grønne. Den må du have lov til at høre. Men tak for svaret.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja.
2: Hej.
1: Hej.

0: Det var så velkommen i den grønne lund, og den blev sunget af Thomas Steenberg. Og det var jo så Erik Grip, der havde skrevet musikken.
1: Nej, tekst. Nej.
0: Det var Grundtvig.
1: Ja, det var Grundtvig, der havde skrevet teksten, ja.
0: Ja, det var Grundtvig, der havde lavet teksten, og ja. Erik Grip, der havde skrevet musikken til denne sang. Ja, og vi går så lidt videre med vores spørgsmål her. Og jeg tror, jeg vil spørge om, hvilken tyk guldbrun masse fremstilles af pulveriserede plantefrø og bruges som krydderi til blandt andet kogt torsk, pølser og skinke?

0: Ja.
1: Ja, hej Nina.
0: Ja, hej Inger. Hvad siger du til det her spørgsmål?
1: Ja, jeg siger det sende.
2: Det var du mere heldig med det her krydderi.
1: Ja, ja, det vidste jeg.
0: Det kom du jo også frem til.
1: Ja, jeg kom frem til det jo.
0: Men du får et kryds her, Inger.
1: Ja, det er fint, ja, så kan vi ikke være med mere. Så må jeg have en rigtig god aften.
2: Ja, tak lige imod, Inger.
1: Jo, ja, tak. Ja, hej.
0: Hej, hej. Hej. Nå, hvilken amerikansk delstat grænser op til Canada? Wisconsin, Iowa, South Dakota og North Dakota. Hvilken amerikansk delstat grænser op til alle disse navne her?

0: Oh, vi har Kaj med.
1: Hallo, har vi Kaj med herovre?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Goddag, Kaj.
2: Jeg siger, det var den første.
1: Hvad tænker du på?
2: Jamen, det var den der...
1: Nej, fordi det var ikke nogen af dem. Det er ikke nogen af de der, som jeg nævnte. Det er et helt andet land, der grænser op til... Sammen med alle de der.
2: Ja, det er jo den der.
1: Ja.
2: Skal jeg nævne navnet på den?
1: Ja, det er et helt andet. Det, ja, hvis du kan et andet navn, der grænser op til Canada, ja, end de
2: så
1: der.
2: Så er jeg nok ikke kendt. Der er jo kendte ord.
1: Nej, det er jo det. Det er jo det, Kaj. Men så må du lige prøve igen, eller også...
2: Jeg prøver igen.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, hej.
1: Nej, jeg skulle... Ja, spørgsmålet det var, hvilken amerikansk delstat grænser op til Canada? Nå,

0: Kan høre, at jeg har Kim med her.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej med dig, Kim. Hvad siger du?
1: Jeg siger Alaska.
0: Nej. Jeg kan sige så meget, at den stat her, den begynder, det hører alle lytterne også, at den begynder med M, den stat, som jeg skal have fat i. Så prøv igen, Kim.
1: Ja, det er godt, det er godt.
0: Hej. Ja, det er godt, hej.

0: Og er det Claus, jeg har med her?
1: Ja, det er det.
0: Ja, goddag igen.
1: Jeg tror, det er Minnesota.
0: Jamen, det er det da. Det hjalp, vi lige fik det der forbudsdag også.
1: Ej, det ja, nej, det vist, jeg er lidt på fornemmelsen, men der er også mange muligheder.
0: Jamen, der er mange muligheder.
1: Sådan er det.
0: Men du får et kryds her, Claus.
1: Tak skal du have, du har det godt.
0: Ja, lige imod dig.
2: Ja.
0: Hej. Det var Minnesota. Det hed det land der.
2: Ah, skal vi nøjes med at kalde en stat?
0: Hvad siger du?
2: Skal vi lige kalde, nøjes med at kalde en stat?
0: Det kan vi da også godt. Nå, men...
2: Undskyld, jeg blander mig. Nu kommer du helt ud af det.
0: Jeg kommer helt ud af det. Hvilken afrikansk løvtræ med meget tyk stamme kaldes også abebrødtræ på dansk? Altså, vi kalder det på dansk abebrødtræ, men hvad hedder det ellers? Det er et afrikansk løvtræ med meget tyk stamme. Hvad hedder den ellers?

0: Jeg gentager lige det her. Hvilket afrikansk løvtræ med meget tyk stamme kaldes også abebrødtræ på dansk? Jeg kan sige så meget, at der er mange B'er i det der navn. Værsgo.
1: Ja, prøv igen.

Skal vi give det en sidste chance, eller skal vi gå videre? Jeg sagde, der er jo mange B'er deri, og det begynder faktisk også med B. Det er lige den sidste chance, og så går vi ellers videre.

0: vi slutter med det spørgsmål, men jeg synes lige, I skal have at vide, at det hed baobab-træet.
1: Ja.
0: Ja. Undskyld. Så vil jeg gerne lige komme...
1: Nå, hvor fik du da vist lige godt en tusind ja, halsen der?
0: Et årstal, det bliver kaldt for kongemord, da Poul Nyrup Rasmussen vælter Svend Auken af formandsposten på partiets kongres i Vejle den 11. april. Men hvilket årstal var det?

0: Og
1: det var Kim.
2: Ja.
0: Hvad siger Kim til det her?
2: Jeg prøver at sige 1997.
0: Nej, det var det ikke.
2: Nej.
0: Du skal lidt længere tilbage.
2: Det er godt, det var det.
0: Ja, godt. Hej igen.

0: Det er nok husstanden.
1: Ja, vi har Inge-Lise med.
2: Ja.
0: Goddag,
2: ja,
0: Inge-Lise.
2: Goddag.
0: Hvad siger du til det årstal her, Inge-Lise? Vi siger plus minus to.
2: 1992.
0: Nå, jamen, du kom jo med det rigtige.
2: Nå,
0: det var godt. Det var helt rigtigt, Inge-Lise. Så du får da et stort kryds.
2: Og min, det er husstand, alle mine numre.
0: Ja. Ja, det var
1: det
0: fint.
1: Godt. Det var fint.
0: Tak. Det var rigtigt.
1: Ja, hej.
2: Hej.
1: Har du et andet nummer?
0: Ja, men det har jeg da.
1: Årstal.
0: Jeg har et andet årstal. Og fodboldspilleren Ståle Solbakken falder om med hjertestop under træningen i FCK. Han bliver genoplivet af klubbens læge, men hvilket årstal var det så?

0: Og så har vi Kim med.
1: Ja.
0: Ja, hvad siger du til det, Kim?
1: Jeg prøvede at sige 2006.
0: Jeg er nok nødt til at sige nej, for vi sagde jo plus minus to.
1: Ja, det er fint.
0: Så er jeg jo nødt til at sige nej, Kim. Det er godt, ja.
1: Ej. Ja.

0: Og det er Inge Lise.
1: Ja.
2: Så prøver jeg at sige 1999.
1: Ej. Nå, vent nu lige lidt. Nu skal jeg jo lige til at regne. Først skal jeg også lige lægge plus og minus, lægge til jo.
2: Ja.
1: Ja. Så er jeg nødt til at sige ja. For når du siger, det var nemlig i 2001. Så du er jo bare to numre fra, så det er jo nødt til at sige ja.
2: Nå, jamen, jeg tror, man skulle trække eller lægge til. For jeg vidste godt, det var 2001, men så tog jeg, jeg forstod spørgsmålet, at man skulle lægge to til eller trække to fra.
1: Nej.
2: Nå.
1: Men du får krydse her, Inge-Lise.
2: Tak for det. Altså, nu forstod jeg. Ja. Jamen, jeg er først kommet på nu her, fordi...
1: Vi er også først lige begyndt med årstal nu her, så det er fint nok.
2: Nå.
1: Ja. Men du får et kryds, Inge-Lise.
2: Ja, tak for det.
0: Ja, hej.
1: Og vi har et årstal mere. Skuespilleren Charlie Chaplin bliver adlet. Hvornår er det? Han dør 2 år senere. Men...

0: Vi prøver igen, Kim. Hvad siger du til det her årstal?
1: 1975.
0: Hvad sagde du?
1: 1975.
0: Og ved du hvad? Det var helt præcis.
1: Ja.
2: Det var godt.
0: Så det, du får et kryds her, Kim.
1: Ja, det er godt. Tak skal I have.
0: Ja, velbekomme da.
1: Hej.
0: Hej. Ja, det var så det helt præcise årstal, vi fik her. Nå, ej, den er vist fornemt. Så vi tager den her. Morten Grundvall spiller rollen som Frede Hansen, mens Ove Sprogø er agent Schmidt i filmen Slå først Frede. Hvornår var det?

0: Det var Karen, vi er med.
1: Ja, hvad siger du?
2: Det er 67.
1: Du får et kryds, Karen.
2: For vi nej, da.
1: Jo, for vi har jo sagt, at, at to fra eller til, det er... For det var 1965, det rigtige.
2: Nå.
1: Ja, så du, får et kryds, Karen.
2: Jeg har også kæmpe i aften.
1: Har du kæmpe med os?
2: Ja, I er nogen værre end nogen der.
1: Er det svært at komme igen?
2: Nej, det er ikke noget problem, at I skal være med at gætte.
1: Nå, okay.
0: Jamen, det er der så varieret spørgsmål, så der skal der være en chance for, at vi kan komme.
2: Det er da en hel plage i aften.
1: Nå, men så tror jeg da, I skal have en rigtig god en, eller en rigtig nem en. Men tak for dit svar her, Karen.
2: Ja, det er ordentligt, ja. Tak.
0: Hej,
2: ja.
1: Hej. For nu vil jeg så spørge igen, hvad hed den bibelske kriger? Nej, den har jeg da. Det var den der. Den bibelske kvinde franarrede Samson hans hemmelighed, nemlig at hans kraft sad i håret, hvorefter filistrene klippede hans hår af. Men hvad hed denne kvinde?

0: Ja, jeg kan høre, at vi har Claus med.
1: Ja, løb, Samson, løb, nu kommer Dahl, ja.
0: Ved du hvad? Du er næsten lige ved at have to krydser for sang og det hele.
1: Ved du hvad? Det synes jeg er i orden, du.
0: Du får i hvert fald et kryds her, Claus.
1: Det er bare i orden.
0: For det var jo Dahl, da hun hed, den dame. Men
1: det er godt, du.
0: Ja, selv tak. Men om lidt, så vil jeg nemlig spille et stykke, der hedder Samson og Dahlia. Men vi skal lige have et spørgsmål mere. Og nu kommer jeg til at sidde lede, og så er det går galt. Peter Høghs roman, Frøken Smilas Smilas fornemmelse for sne, filmatiseres af Billy August med Julia Ormond i hovedrollen. Men hvilket år var det?

0: Ja, og jeg kan høre...
1: Det var Inge-Lise.
2: Ja.
0: Hov, hvad var det nu, jeg spurgte om?
1: Det var Lene Høgh. Jeg smiler så nemt, så for sådan
0: Og hvor har jeg gjort af den?
2: Jamen, jeg kan godt huske. Så er man godt lige ved at glemme, når man skal til at svare.
1: Ja, det er nemlig det.
0: For jeg har da fået vægt nu.
2: Nå, men så skal jeg fortælle dig. Ja. Jeg håber, det er det rigtige, når jeg godt vil have to og skyde forkert. Jeg prøver med 1995. Jeg kan huske, det var i 90'erne.
0: Jamen, jeg kan jo engang sige, om det er rigtigt, når du har spidt det væk.
2: Jeg kan bare huske, det var i 90'erne, men jeg kan heller ikke helt huske. Jeg tænkte, nu tager jeg sådan midt i. Så havde jeg lidt...
0: Jo, nu kommer det her. Hvad var du sagde?
1: 95.
0: Ja, 95. Ja, der står det i 1997.
2: Åh, der er heldig.
1: Ja, ja. Får du
0: så du får lige... du når lige grænsen.
2: Ja. Og du nåede at finde svar.
0: Jeg nåede at finde svar, ja. Det er godt. Ja, det er fint.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Ja, og det var så vist det sidste, for klokken den viser 21 nu.
0: Er det det sidste, vi har taget?
1: Ja, det var det. Men ja, vi vil da gerne sige mange tak til alle dem, der har haft ringet ind og været med her. Det har været så hyggeligt.
0: Det har været rigtig hyggeligt. Ja. Selvom I er... Der er godt nok flere, der siger, at det har været svært. Nå.
1: Nå, jamen, vi er altså færdige med quizzen nu. Så, men her...
0: Tag den lige.
1: Ja. Vil du ret? Nogen alligevel. Ja, men den næste time her...
0: Vi er faktisk færdige med quizzen her, og nu skal vi til at spille musik igen.
1: Og det er her mellem 21 og 22, der hedder programmet Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og det er her, I kan, lytterne kan ringe ind og bestille 3 stykker musik, eller 7 stykker musik, eller et medlemskab og sende hilsener. Og det har vi her den næste time til.
0: Og
1: så vil vi også lige trække lod om, hvem der har vundet her.
0: Ja, det skal vi nemlig.
1: Det skal vi også have med.
0: Men Tove, jeg har jo lovet lytterne, at jeg vil spille et stykke musik, der hedder Samson og Dalila. Og det vil jeg gøre, og så vil vi prøve på at se, om vi kan nå at
1: trække
0: vinderen. Ja. Men Søren Grønbæk, Samson og Dalila.

og fik hjælp på sin cigar. I de klare måneskin, den gamle tids superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin. Hun klippede hans hår, brændte ham.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Der er hun færdig.
2: Skal jeg lige afmelde den der Søren Grønbæk med Samson og Dalia? Dalia. Ja.
1: Ja, og vi har trukket lod med det her quiz.
2: Og skal jeg sige, hvem der har vundet?
1: Ja, det er dig, der sidder med sædlen der, så synes jeg.
2: Nå, jamen, så må jeg sige, at det er Claus, der har fået kryds her, at du er vinder af quizzen af lodtrækningen i aften. Og du må ringe ind i aften, Claus, og vi kan også lægge en sædel ud, så du kan ringe ind og bestille en anden dag. Det bestemmer du. Men at det, ja, det er tre stykker musik, som du har vundet her. Ja. Og tillykke med det.
1: Ja, og dem, der ringer ind og skal have bestilt musik, det skal være på 98 67 41 00.
2: Ja.
1: Nu her.
2: Og det, men, må Claus også gerne ringe ind på.
1: Ja. Men ellers så vil vi spille noget mere musik.
2: Åh, oh, ja.
1: Jeg tror lige, jeg spiller Lone Kellermann og rockbandet med Se Venedig og Dø. Og så H.C. Eisner med Lev livet så godt du kan.

0: Ja.
1: Det var H.C. Eisner med Leve livet så godt du kan, og Lone Kellermann med Rockbandet med CV Nedi og dø.
0: Nå, hvad kunne du til at sige, to?
1: Jamen, det var lige det der med CV Nedi, det skulle siges.
0: Og jeg vil lige gentage, at det var Claus, der vandt her retten til at ønske tre stykker musik her i aften eller en anden god gang. Er det mere, jeg skal sige? Nej. 98 67 41 00. Og så vil jeg gerne spille Solskin Sandton med Sten Kærsgaard og Weiser Holunder med Lolita.

Det var Bogen Hjemme med Bye Bye Bluebird, vi lige har spillet her. Og så er det vinderen her af quizzen i aften, Claus. Han har ringet ind og bestilt de her tre stykker musik, som han får i gevinst. Og det, du gerne ville høre, det var i Brøndbæk med Jeg har lige smidt læreren i havnen, Sten Kærsgaard med Giv os fred, og Claus og Servants med Bank 3 gange jubi. Og de kommer her til dig, Claus, og tillykke med gevinsten.

Men her lige nu er sgu over. For lige nøjagtigt klokken 5 minutter i år kommer min lærer cyklen forbi. Så er så pænt godmorgen her fedt og guf. Og kom til at give hans cykle ordentligt puff. Han kunne heldigvis ikke svømme, så nu er han med, at vi får fri.

for hulen. Nu kommer Falk Sol, og de er på vej lige på havn. Jamen, så må jeg nok hellere lige smutte ned og se, når de fisker ham op. Der kommer hans cykel. Ja, der er jeg lige så pæn som ny. Og der, nej, der kommer fætter Guff. Hold da kæft, som jeg spræller. Nå, jamen, så tror jeg nok, at jeg er blevet nødt til at pjekke fra skole i morgen.

0: Det var tre stykker musik, som Claus har bestilt, fordi han vandt i quizzen i aften. Og det, du fik her, det var Ib Grønbæk med Jeg har lige smidt læreren i havnen. Sten Kærsgaard med Giv os fred. Og Claus og Servants med Bank tre gange jubi. Og vi siger tillykke med gevinsten, Claus. Vil du spille musik, Nina?
1: Så vil jeg spille The Tremolos med Someone. Jeg tror kun, det bliver den ene.

sammen som en kat og en mus. Åh hjælp, jeg har en tiger i mit hus. Da jeg mødte dig, der var du from som et lille lam.

perfect dig. Og dine skarpe kløer, de flår i mig. Vi lever sammen som en kat og en mus.

0: Det var jo så The Tremolos med Someone, Someone, og så var det Bente Werther, jeg har en tiger i mit hus. Ja.
1: Så tror jeg, vi skal have Buddy Holly med Heartbeat, og Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Jackson.

0: Det var Nancy Sinatra og Lisa Hazelwood med Jackson, og for dem var det Buddy Holly med Heartbeat. Har du noget, Nina?
1: Ja, jeg kan da sætte Amazing Grace på med James Burton.

0: Det var det, der dur med lægende smilende øjne. Og den anden, der Nina satte i gang, det gik lidt cookie, så hun har en anden en til jer.
1: Jeg tror, det er galt med mine fingre i dag. Men vi tager Puppet on a String med Sandy Shaw.

0: String. Det var så Sandy Shaw med Puppet on a String.
1: Og så er aftenen lige straks gået, så vi skal lige have programmet her for i morgen, og det er mandag den 8. juni. Vi starter her på Midtfjord Radio med morgenkvisten fra 8 til 9, så fra 9 til 10 er der musik til arbejdet, 10 til 11 mandagsmusik, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Så er det Radio Nibe 19, der underholder fra kl. 12 til 15. Midtfjord Radio er tilbage 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00 musik og hilsner. Og fra 17 og til 18.00 er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22 i morgen aften, der underholder Radio Nibe 19. Så det er vist tid at sige godnat, eller hvad? Ja. Så her er det de to, der og det siger tak for i aften.
0: Og det er så også Nina på den anden side. Altså også tak for i aften, dem der har... Tak til lytterne, der har været med os i aften her. Og,
1: ja, det har været så hyggeligt at have nogen med, ja.
0: Ja, og jeg vil gerne have lov til at slutte af, og det bliver med... Kan vi nå? I skovens dybe stille ro, og det bliver med Flemming Krøll. Og jeg skal lige have en sponsor først, og tak for nu.
1: Ja.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.